0: مانو اف ام مانو اف ام مانو اف ام مانو اف ام
1: Du hast hier heute ein Bett.